estaba jugando para después la luz pirámide más son 7 armas a maioria do lado uma guia do lado são duas a tal por uma lado a tal por uma lado a cara cá tem um sistema sem um ainda então a maioria das gente se cara da por uma lado a tal por uma lado o meu para da por uma lado do meu nas quando a maioria do lado da baixa a maioria do lado da baixa a maioria do lado da baixa a maioria a gente vai ser aqui. Yana cikin wanda ya ce ya wani shafi a cikin takifinsa yana cewa isnaduhu sahih amma shafi ɗaya da cikin gwara zamanci hadisi da sahihi ma na da wani nasa a shi kuma haka nan yanda suka rawaito hadisin tare da Aisha akwai Jabir ibn Abdullahi Ansari akwai Ubayyu abin nan Abu Umama su bai yi wani kira ɗaya da cikin sahabban manyan abu umama ke ce masa sunansa su ɗayi bin hijira ɗayi akwai abdullahi bin mas'ud akwai imran bin husain da ali bin abi talib dukkan sun ga kawo hadisin wannan na ziyada an gane to ɗaura da hadisi ne sahihi na sai Allah subhanahu wataala ya ce sabbih isma rabbika al'ala ma'ana ka tsarkake sunan ubangijinka maɗaukaki ka tsarkake sunan ubangijinka maɗaukaki ma'ana wato a nan ka ce subhana rabbiyal a'la subhana aita ruhu subhana rabbiyal a'la shi ne ka tsarkake sunan ubangijinka maɗaukaki ka tsarkake sunan ubangijinka maɗaukaki wanda shi ya ɗaukaka wato datan masifatan maɗaukaki ne a zatinsa sannan maɗaukaki ne a siffa wato zatin sabina ruka na kawo ƙasar samawat ya kasance ne a saman sammai guda bakwai gaba ɗaya duniya ne ya ta kan al'arshin sa daidai kan guda ce ya dace da shi sannan kuma maɗaukaki ne a siffa shi ne kowa a ransa yana jin a ransa Allah ya ɗaukaka a kansa a sama jin haka a ranka cewa Allah na sama don kowa duk wata halitta tana ji a jikinta kuma a ranta cewa ubangijinta da take bauta masa a sama yake shi yasa duk wanda zai yi addu'a zai roki Allah ya roki sarki sai ya ce ya Allah sai daga hannu sama ko ji ya Allah ya Allah kuma wani lokaci ma ba ma hannu da ɗaya ba idan sama na da musa sai ce ya Allah ka yi nuna za ka yi nuna za ka kare ne ka za ka kare ne ka za wani yake kuma Allah yana sama maɗaukaki ne a sama ya ɗaukaka zatin masifatan zatin sa a sama ne ya ɗaukaka a sama zatin ana maɗaukin sarki zati abin Allah ana ce masa ana zuba gari ne da zati a ce zatin Allah ba a cewa jiki amma akan kira ɗan adam kuma a ce zatin mutum zati ko zati fulani wato zatin wani bi ma'ana jasadu ku da jisimu jikinsa saboda shi ne mutane aka yi da zatin zatin gare shi kuma ya da zatin ba ana nufin jiki jikinsa wani gangan jikinsa amma shi Allah ba a sakin masa wannan suna don ne bai faɗa da kansa wannan ba amma nasi ya tabbata ya sifar da Allah da zati ya kira shi da zati zatin Allah abin dan adam zatin shi ne jikinsa amma kun Allah za ki yake cewa ba a cewa jiki saboda jiki bai zuwa nasi ba bai zuwa alwaya ba shi yasa ba a faɗa sifar da Allah da abin da bai zo alwaya ba bai tabbata alwaya ba na ba ta hankali ba shi yasa shi Allah za ki ɗauka za ki ake kiransa ake sifar da shi

0: shan kwaya da kuma sakarata ga al'umma. Malam, mukan je coci, shin haka akwai laifi a ciki?
1: Abin da yake kai ku shi ne abin da yake na aiki.